0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315066. مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری ویڈنسڈے ٹو منڈے۔
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793।
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے۔ جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور، اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771522।
8: You are listening 97.1 FM.

امید ہے آپ جہاں بھی کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور ہمیشہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے

حکم موسمیات کے مطابق اگلے 7 دن تک موسم جوں کا توں ہی رہے گا اور گرمی کی شدت کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا.

بات کریں گے کچھ معاشرتی طور پہ, معاشرتی اچھائیوں کی, برائیوں کی, اور کچھ نصیحتوں کی. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں, تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچئے گا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے. ابھی آپ کا مشکل وقت چل رہا ہے تو پریشان مت ہوں, اچھا وقت بھی آئے گا. کہتے ہیں نا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے, آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. یاد رکھیے کہ زندگی آسان نہیں ہوتی, آسان بنانی پڑتی ہے کچھ صبر کر کے, کچھ برداشت کر کے, اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. آپ ہی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, آپ کال کیجئے, میسج کیجئے اپنے نام کے ساتھ, اپنے شہر کے نام کے ساتھ. نمبر نوٹ کر لیجئے 0115-7100971 پہ. ریڈیو فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے, آپ کے احساسات, آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات و افکار ہم دنیا تک پہنچائیں گے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنے سے اچھے کو تلاش کر, اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا.

سن رہے تھے آپ سانگ. ہم درمیان میں آپ کے لیے مزید نئی نئی چیزیں لائیں گے. یاد رکھیے گا کہ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں. پہلی خوبی ہے کہ اس کا ٹھنڈا دماغ, دوسری میٹھی زبان, اور تیسری اس کا نرم دل. یہ تینوں خوبیاں جس میں ہوں وہ انسان باکمال انسان ہوتا ہے.

شکریہ ناز کی خواہش پہ ہم پلے کر رہے ہیں نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی. سنتے رہیے نصرت فتح علی خان, ایک موسیقی کے باکمال انسان, موسیقی میں اپنا نام کرنے والے اور نام بنانے والے, ایسی دنیا تک آج انہیں یاد رکھا جاتا ہے. سنتے رہیے.

مختصر سے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سن رہے ہیں آفٹر نون مکس اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حذیفہ حیدر. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے, صحت مند ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے. دوستو, دوپہر کا وقت ایسا ہوتا ہے جب کچھ لوگ اپنے دفاتر میں کام میں مصروف ہوتے ہیں, کچھ دوست اپنے کاروبار میں, کچھ طالب علم اپنی پڑھائی میں, تو بہت سے لوگ گھروں میں روزمرہ کے معمولات انجام دے رہے ہوتے ہیں. ایسے میں اگر اچھی موسیقی, مثبت گفتگو اور خوشگوار ماحول میسر آ جائے تو دن کی تھکن بھی کافی حد تک کم محسوس ہوتی ہے, اور یہی ہماری کوشش ہے کہ آپ کے دن کے ان قیمتی لمحات کو مزید خوبصورت بنایا جائے. زندگی ہمیں روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے, کبھی خوشیاں ملتی ہیں, کبھی آزمائشیں, کبھی کامیابیاں ہمارے استقبال کرتے ہیں, کبھی ناکامیاں ہمیں مضبوط بنانا سکھا دیتی ہیں. اصل کامیاب وہی انسان ہے جو ہر حال میں شکر ادا کرنا جانتا ہو, اپنی محنت جاری رکھے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے. حاضر, ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی منزل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بہتر نوکری, بہتر کاروبار, اچھی تعلیم, اچھا مستقبل, لیکن سب کے ساتھ ساتھ اپنے رشتوں کو وقت دینا بھی انتہائی ضروری ہے. والدین, بہن بھائی, دوست اور وہ لوگ جو آپ کی زندگی میں اہم ہیں, انہیں کبھی یہ احساس نہ ہونے تھے کہ مصروفیت نے آپ کو ان سے دور کر دیا. کبھی کبھار ایک مختصر سا کلام, ایک سلام, ایک مسکراہٹ یا ایک خیر خیریت کا پیغام بھی دلوں کے فاصلے ختم کر دیتا ہے. اور اگر آپ اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں تو گزارش ہے کہ پوری توجہ سڑک پر رکھیے, جلد بازی سے ہمیشہ بچیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے اور اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے, کیونکہ آپ کی منزل سے زیادہ قیمتی آپ کی زندگی ہے. میرے والد کہا کرتے تھے کہ ہمیشہ اپنی لائن میں گاڑی چلائیں, آپ نقصان سے بچ جائیں گے. اسی اصول کو پیش نظر رکھیے گا. ہمارے بہت سے سامعین مختلف شہروں علاقوں سے روزانہ اس پروگرام کو سنتے ہیں. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں. آپ کی محبت, آپ کے پیغامات اور آپ کی حوصلہ افزائی ہماری اصل طاقت ہیں.

اگر آپ بھی کسی خاص شخصیت کے نام سلام بھیجنا چاہتے ہیں، کسی دوست، بھائی، بہن یا خاندان کے لیے کوئی خوبصورت گانا وقف کرنا چاہتے ہیں یا اپنے شہر کا نام ریڈیو پر سننا چاہتے ہیں، تو اپنے پیغامات ضرور بھیجیے. ہمیں آپ کے پیغامات پڑھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو پروگرام میں شامل کیا جائے. اچھا دوستو، اب وقت ہے موسیقی کے سفر کو دوبارہ آگے بڑھانے کا. اگلا نغمہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گا، تو آواز بلند کیجئے، مسکرائیے، اپنے کام کو جاری رکھیے اور لطف اٹھائیے بہترین موسیقی کا، صرف آپ کے اپنے پروگرام آفٹرنون مکس میں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے خوبصورت گیت کی جانب، سنیے گا.

اب اجازت دیجیے, موسیقی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. اگلا نغمہ یقیناً آپ کو پسند آئے گا. آواز کا لطف لیجیے, مسکراتے رہیے, مثبت رہیے اور جڑے رہیے آفٹر نون مکس کے ساتھ, کیونکہ ابھی بہت کچھ باقی ہے.

ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اگر تم غلط ٹرین پہ سوار ہو جاؤ تو قریب ترین اسٹیشن پہ اتر جاؤ، کیونکہ جتنا دیر کرو گے واپسی کا سفر اتنا ہی مشکل اور مہنگا ہوگا۔ اس سے کوشش کیجیے، اگر آپ غلط راہ پہ چل رہے ہیں تو ابھی ہی مڑ جائیے، کیونکہ پھر ہو سکتا ہے کہ واپسی مشکل ترین ہو جائے۔

دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام اپنے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے, لیکن یقین مانیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس آپ کے لیے بہترین موسیقی, خوبصورت باتیں اور خوشگوار لمحے موجود ہیں. اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اگر آپ پروگرام کے آغاز سے ہی ہمارے ساتھ ہیں تو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی دوپہر کو ہمارے نام کیا. زندگی یہ خوبصورت حقیقت یہ کہ ہر دن ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے. اگر آج کوئی کام مکمل نہیں ہو سکا, اگر کوئی منصوبہ آپ کی خواہش کے مطابق کامیاب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہر کسی یہ نہیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے. کل ایک نیا دن ہوگا, نئی سوچوں کی نئی توانائی ہوگی اور شاید نئے راستے بھی. اسے کبھی بھی مایوس نہ ہوں, اپنی طاقت اپنے ساتھ رکھیے. بہت سے سامعین اس وقت اپنے دفاتر سے واپسی کی تیاری کر رہے ہوں گے, کچھ دوست دکانوں سے سامان سمیٹنے مصروف ہوں گے, کچھ طلبا اپنی کلاسز ختم کر کے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی ڈیوٹی ابھی جاری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں میں برکت عطا فرمائے, آپ کو صحت سکون اور حلال رزق نصیب فرمائے. ایک چھوٹی سی گزارش, اگر آپ گاڑی یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو جلد بازی سے بچیے, چند منٹ پہلے پہنچنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ محفوظ طریقے سے اپنے گھر پہنچیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کا انتظار ضرور کر رہا ہوتا ہے.

0: مسئلہ بھی ایسا گہری مجھے لگا.
1: وابس آگے امید ہے آپ نے اس خوبصورت نغمے کو خوب انجوائے کیا ہوگا. دوستو موسیقی صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ بہت سی یادوں کی محافظ بھی ہوتی ہے. کچھ گانے ہمیں بچپن کی گلیوں میں لے جاتے ہیں, کچھ کالج کے دن یاد دلاتے ہیں, اور کچھ خاص دوستوں کی یاد تازہ کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برسوں بعد بھی دل کے بہت قریب رہتے ہیں. یہی تو موسیقی کا حسن ہے کہ الفاظ ختم ہو جائیں لیکن احساس باقی رہ جائیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا گانا جو آپ کی زندگی کسی خاص یاد سے جڑا ہو تو ضرور سوچئے کہ وہ کون سا گیت ہے اور کیوں آج بھی اسے سننے کا دل کرتا ہے, یا دل کی کیفیت اسے سن کے بدل جاتی ہے. جاتے جاتے سنیں گے ہم نصرت فتح علی خان صاحب کو, دی لیجنڈز آف سنگرز, نصرت فتح علی خان.
2: Jay Ona.

0: اگر آج کے پروگرام میں کوئی گانا آپ کو خاص طور پر پسند آیا یا آپ چاہتے ہیں کل آپ کی فرمائش بھی اسی پروگرام کا حصہ بنے تو اپنے پیغامات ضرور بھیجیے, ہم آپ کی آراء, تجاویز اور محبت کا ہمیشہ انتظار کریں گے. اسی امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شام کو خوشیوں, آسانی اور خیر و برکت سے بھر دے, مجھے یعنی آپ کے اتنے دوست محمد ظفر حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنوں پیاروں کا بہت خیال رکھیے, مسکراتے رہیے, مثبت سوچتے رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئی باتوں, نئے احساسات اور بہترین موسیقی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.
1: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
2: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کریں. صبح کا آغاز اتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں رایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, رایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 الفرڈنکن روڈ, نوٹنگھم, یا ابھی رابطہ کریں 0759315069. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
3: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
4: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
3: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
4: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
3: ارے ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا ہے یار, سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں.
4: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
3: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا.
5: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
3: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793-2.
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے. آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے. جدید ترین تھیمز, شاندار سیٹ اپ, سنگیت, مہندی, ویڈنگ ریسپشن, ہوم اینڈ وینیو, نکاح پارٹیشن, سینٹر پیسز, ویلکم سائن, انگیجمنٹ, ہاؤس لائٹنگ, واک اوے, ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ, وہ بھی آپ کے بجٹ میں. تو دیر کس بات کی, ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد. مزید معلومات کے لیے کال کریں 077152.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ادب با ملاحظہ ہوشیار.
1: میں یہ اقرار کرتا ہوں
2: کہ میں اپنے پروگرام میں
1: اچھے گانے شامل کروں گا
2: نئے گانے شامل کروں گا
1: اور کچھ پرانے گانے بھی شامل کروں گا.
2: کیا؟
1: اور کچھ پرانے گانے بھی شامل کروں گا. جی ہاں, اب آپ سن سکتے ہیں فضانہ 87.1 ایف ایم کے پلیٹ فارم سے پروگرام ڈرائیو ٹائم ود عثمان خان.

اچھا خیر جناب, مجھے یاد آیا کہ اکرم راہی صاحب کا نا ایک بڑا ہی مشہور سا گانا تھا, اور اس گانے نے اکثر جو ہے وہ خاص طور پہ خواتین کو بڑا رلایا, اور ان خواتین کو جو شادی شدہ تھی اور یا جو اب بہت بوڑھی ہو چکی ہیں, ان کا ایک بڑا مشہور یہ گانا تھا, ماں میں ہن پہ کے, ماں میں ہن نہیں پہ کے آنا. امید ہے کہ یہ تو ضرور مزے کا ہوگا, تو یہ اس کو چھوڑیں, اس کو سنتے ہیں.

اوکے جناب, میرا خیال ہے اس سے زیادہ نہ میں برداشت کر پاؤں گا اور نہ آپ برداشت کر پائیں گے. جو لوگ برداشت کر رہے ہیں ان کی برداشت کو تو میں سلام پیش کر سکتا ہوں. اور مزے کی بات یہ کہ جس گانے کو میں نے لگانے کا کہا تھا وہ میں لایا ہی کوئی نہیں, یہ کوئی اور ہی لگ گیا. وہ ماں میں ہن پیک کے نہیں آنا وہ تھا, یہ تو ماما بدل گیا, پتہ نہیں کیا کیا لگ گیا. خیر جی کوئی بات نہیں, ایسا تو پھر ہو جاتا ہے اکثر ایسے کاموں میں جب آپ کا دھیان کہیں اور ہو اور آپ کام کوئی اور کر رہے ہو تو پھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. سو ڈونٹ بی پینک, آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا, ہم آپ کو دکھی سے نکال کر واپس سکھی میں لے کر آتے ہیں. ذرا سا پروگرام کو مزید گرماتے ہیں اور آپ کو شامل کرواتے ہیں, آپ کو شامل کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کی مرضی کے ٹریک بھی شامل کرتے ہیں, تھوڑا سا ہندی اور پنجابی کا مکس ٹچ آپ کو دیتے ہیں اور شامل کرتے ہیں یہ خوبصورت سا میش اپ. میں چاہتا ہوں ذرا سا اب آپ وہ دکھ سے باہر آئیں اور تھوڑا سا نا واپس اپنی زندگی کی روٹین میں شامل ہوں. اس آواز کس پر ہوگی آپ سے پورا دوبارہ ملاقات, عمران خان کرن اوجلا کی خوبصورت سی آواز. رہیے گا میرے ساتھ, ہم یہ ہوسٹ عثمان خان.

0: ڈرامہ سیریل خوش نصیبی 24 مارچ سے روزانہ رات 7 بجے صرف جیو پر.
1: Get ready to move.
2: It's all about the beat.
3: Wow,
4: Only Tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.
6: Haan ji, Mota Sadhuan.